0: Ramalan Cuaca dan Pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasya dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 22 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada lewat petang pula, hujan beserta ribut petir dijangka berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangka berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan Pejabat Met Negeri Terengganu.

EKYC di Kemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Wanita dia lirik dengan lagunya Tamparan Wanita baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.43 minit pagi waktu ini dan masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah untuk ruangan ataupun segmen tajaan pagi ini yang berbahagia Puan Izlin Sakinah, pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu bercerita berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Banyak dah sebenarnya Puan kongsikan tadilah kan dan seterusnya Mek Ju nak tanyakan jugalah dengan Puan adakah kementerian sedang mengambil sebarang tindakan ataupun mungkin ada perancangan merancang inisiatif baru untuk mengukuhkan sokongan kepada mangsa penderaan rumah tangga yang terselamat ni Puan?
1: Okay. Memang ialah kementerian memang sentiasa komited dalam mempukuhkan sokongan kepada pemangsa ataupun pemandiri keganasan rumah tangga. Sebab kita kena ambil pendekatan menurut dalam pelbagai agensi. Sebab kita faham lah keganasan tu daripada pelbagai peringkat. Ada di PDRM, ada perlukan daripada sokongan daripada OSCC, KKM dan sebagainya lah. Jadi untuk inisiatif kita, kita mewujudkan Prisma Wanita yang mana pusat perantara rujukan, intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi untuk wanita. Prisma Wanita ni lah yang berperanan untuk kita beri saluran awal di pejabat kita di UTC, Pejabat Pembangunan Wanita Terengganu, untuk bantu wanita mendapatkan maklumat. Wanita berdatang walk-in, hadir ke pejabat untuk dapatkan maklumat, bimbingan dan apa bentuk sokongan sosial asas dan rujukan kita boleh buatlah kepada agensi yang berkaitan yang saya sebutkan tadi lah. Jadi kita pun ada program Aku Wanita Ikan Rumah Tangga dan kita telah jalankan pada Julai yang lalu. Dan kita ada juga program untuk EVAW yang mana kita insyaAllah kita akan adakan pada bulan Oktober nanti. Kita memang jemputlah para wanita untuk hadir program ni sebab selain pengisian kita, kita akan ada forum, kita ada juga ceramah, perkongsi kepakaran, kita ada sesi intervensi atau sesi kecet kesihatan wanita dan kita ada pameran daripada rakan-rakan strategik seperti JKM, PDRM, Jabatan Bantuan Guaman, Kementerian Kesihatan dan NGO untuk wanita-wanita ni dapat hadir dan dapatkan maklumat, dapat tolong lah. Jadi untuk pembandiri kerajaan rumah tangga pula, kita ada inisiatif Sari at KRT ataupun Santun Kasih Pembandiri at KRT untuk kita memberi penekanan kepada sokongan, pemulihan dan pemekasaan. Sebab kita fahamlah mangsa ni apabila melalui satu fasa keganasan, selepas itu apa pentingnya. So program ni kita nak bantu balik, kita panggil pemandiri lah masa-masa yang selamat ni untuk bina semula keyakinan diri, mendapatkan sokongan sesuai dan mengetahui saluran bantuan yang boleh diakses. So kita tengok isu semasa dan selepas. Sebab isu keganasan rumah tangga ni kita tak boleh tangani satu pihak saja. Peranan agensi lain macam saya sebut tadi pun memang penting lah, semua pihak perlu bekerjasama. Sebab kita tengok kalau ikut trend ya, isu keganasan kat Terengganu ni walaupun kita kata berbanding dengan peringkat kebangsaan rendah, tapi kita punya isu di Terengganu pada tahun 2024 dalam 289 kes, meningkat kepada 2025 259, tapi untuk Januari hingga Jun 2026 dah 183 kes dilaporkan. Ini kes polis lah
0: di Terengganu.
1: Di Terengganu. Tapi kita faham masih ramai lagi yang takut untuk tampil ke depan melaporkan. Sebab itu kita buat kempen, sebab benda-benda ini kita perlu tengok dan kita perlu tangani.
0: Okay. Jadi gitulah antara kita kata inisiatif barulah sebenarnya untuk mengukuhkan sokongan juga kepada mangsa macam yang Puan kongsikan tadi. Dan mungkin pendapat Puan lah, sebenarnya mungkin Puan boleh kongsikan juga bagaimana Puan melihat tahap kesedaran wanita Malaysia ni dalam melindungi diri sendiri daripada keganasan dan apa panduan yang boleh diberikan kepada mereka yang mungkin berdepan dengan masalah keganasan ni Puan.
1: Seperti saya katakan tadi, apabila statistik meningkat, mungkin kita tengok dari segi isu meningkat, tapi bagi saya kita tengok tahap kesedaran, tahap kesedaran wanita sama ada mangsa atau ahli keluarga telah meningkat sebab mereka tampil ke depan, datang bertanya. So kita nak tengoklah tahap kesedaran tu maksudnya berlaku peningkatan. Dan juga dulu mungkin orang beranggapan keganasan tu hanya kepada kecederaan fizikal. Jadi bila kita tengok dalam bentuk ugutan, kawalan ketelaluan, penghinaan, tekanan emosi, sekatan kewangan, paksaan, gangguan seksual, kawalan telefon semua, sebab ada wanita-wanita kita dah datang bertanya. So kita kongsikan jugalah macam kalau apa itu tanda-tanda keganasan. Mm-hmm. Macam diugut. Mm. Sebab bila dah mengugut, mm-hmm, mula mengawal pergerakan, tak boleh keluar rumah, mm-hmm, tak boleh hadir bekerja, mm-hmm, dan merendahkan maruah, mm-hmm, diasingkan daripada keluarga.
0: Yeah.
1: Penderaan kewangan, mm-hmm, yang mana semua pendapatan isteri dikawal, mm-hmm, dan sebagainya, mm-hmm, secara tidak munasabah ya kita tengok, mm-hmm, ini kita perlu beri perhatian serius.
0: Mm-hmm.
1: So kita kata apabila kita tengok, mm-hmm, seorang wanita menjadi mangsa, kita jangan terus-menerus, mm-hmm, menyalahkan mangsa.
0: Yeah.
1: Sekarang ni kita tak boleh nak menyalahkan mangsa, tapi, mm-hmm, kita kena bantu.
0: Mm-hmm.
1: Macam mana kita nak membantu mangsa, mm-hmm, supaya mangsa ni boleh keluar daripada isu yang dihadapi atau ganasan yang dihadapi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, okay, kat sini saya nak kongsikan jugalah, mm-hmm, terima kasih kepada semua. Tolong sipalah nombor ni, mm-hmm, 15999. Kalau lah kita kata kita dengar, kita, mm-hmm, tahu, mm-hmm, kita boleh menghubungi pihak polis lah atau lantaran, mm-hmm, kasih,
0: mm-hmm,
1: dan juga macam saya wawarkan tadi, sekali lagi wanita-wanita boleh datang ke, mm-hmm, pejabat pembangunan wanita,
0: yeah,
1: ataupun kepada pejabat kebajikan masyarakat daerah-daerah,
0: mm-hmm,
1: kepada one stop center di hospital-hospital,
0: mm-hmm,
1: dan juga ataupun kepada jabatan bantuan guaman,
0: yeah,
1: ataupun NGO yang ada lah,
0: mm-hmm,
1: yang penting sekali lagi kalau keadaan tak mengizinkan, kena, mm-hmm, simpan dokumen penting,
0: mm-hmm,
1: dan kena ada bukti,
0: mm-hmm,
1: mungkin kalau kita ada laporan perubatan,
0: yeah,
1: gambar kecederaan atau, mm, kita terima mesej,
0: mm-hmm,
1: dalam aplikasi kan, mengenai ugutan, mm-hmm, apa maklumat-maklumat berkaitan tu, mm-hmm, kita screenshot, kita simpan,
0: mm-hmm,
1: supaya benda-benda ini kita boleh bantu. Dan, mm-hmm, yang penting sekarang semua wanita perlu tahu mereka tidak bersendirian.
0: Mm,
1: bantuan, okay, wujud, mm-hmm, sokongan memang ada,
0: mm-hmm,
1: jadi mereka kena berani tampil demi keselamatan diri,
0: mm-hmm,
1: demi keselamatan anak-anak itu, mm-hmm, kita kena utamakan.
0: Okey, jadi itulah sebenarnya mungkin ada yang apa rasa macam kenapa wanita ni macam takut dengan pasangan yang mendera kan, tak mau buat laporan polis ataupun dia tak mau langsung pun nak merujuk kepada agensi yang boleh membantu mereka ni. Mungkin puan boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan itu.
1: So bila kita tengok, kita telitilah mangsa-mangsa kenasan ni,
0: yeah,
1: memang takut sebenarnya, mm, untuk tampil membuat laporan,
0: mm-mm,
1: ataupun mendapatkan bantuan,
0: yeah,
1: sebab takut tu kita lihat daripada segi ugutan daripada pasangan,
0: mm-hmm,
1: ugutan, dan kita takut lepas mangsa ni biasanya bila dia buat laporan dia balik, mm, rumah nanti,
0: mm,
1: lagi teruk.
0: Awak pergi buat laporannya.
1: Dan ada juga takut hilang tempat bergantung,
0: mm-mm,
1: kebimbangan masa depan anak-anak,
0: mm-hmm,
1: rasa malu,
0: mm,
1: tekanan daripada ahli keluarga,
0: yeah,
1: dan juga stigma masyarakat. Sebab itu menyebabkan, okay, mereka rasa macam ada ke orang nak bantu, boleh ke saya dapatkan bantuan dan sebagainya lah.
0: Okay.
1: Jadi ada juga mangsa yang kita tengok memberi peluang,
0: mm-hmm,
1: walaupun suaminya ni dah berapa kali keluar masuk pusat pemulihan ke,
0: mm-hmm,
1: dia mengharapkan,
0: mm-hmm,
1: suatu hari nanti pasangan tu berubah,
0: akan berubah, okay,
1: akan, mm-hmm, berubah. Sebab kadang-kadang isu ni ada, kita ada tengok pagi buat laporan polis,
0: mm-hmm,
1: petang tarik balik, sebab, mm-hmm, pasangan berjanji nak berubah, pasangan mohon maaf, mm-hmm, takkan ulangi lagi lah,
0: mm-hmm,
1: jadi menyebabkan mangsa terperangkap,
0: mm-hmm,
1: terperangkap dalam keganasan rumah tangga pula, sebab apabila berlaku,
0: yeah,
1: dalam tempoh tu dia akan minta maaf dan sebagainya, berbaik, mm-hmm, semula, dan dia akan ulang. Dan itulah kitaran yang kita tengok,
0: mm-hmm,
1: jadi kami faham,
0: mm-hmm,
1: tindakan untuk melaporkan keganasan ni, mm-hmm, utamanya kepada polis,
0: mm-hmm,
1: memang bukan satu yang mudah. Dan saya menceritakan tadi lah, masyarakat, mm-hmm, tak boleh menghukum kepada mangsa semata-mata,
0: mm-hmm,
1: jadi kadang-kadang kita tengoklah sokongan perlu diberikan,
0: mm-hmm,
1: sokongan diberikan, mendengar dengan empati dan membantu mereka,
0: yeah,
1: macam mana kita nak pastikan mangsa keluar daripada keganasan, dan kita rujuk kepada agensi yang betul.
0: Okey, baik, itu antara kita kata sebab kenapa orang tak nak buat report, yeah, kan. Okey, dan mungkin kita berbalik kepada sambutan Evau sebenarnya, puan. Mungkin puan boleh kongsikan jugalah di ujung-ujung pertemuan kita ni, apa yang menariknya berkenaan dengan sambutan Evau 25 November pada tahun 2026 ni, puan.
1: Mm-mm. Untuk sambutan Evau ni, mm-mm, pada 25 November itu kita akan buat daripada peringkat kebangsaan lah,
0: yeah, okay,
1: dan di Terengganu kita akan buat lebih awal,
0: mm-hmm,
1: pada bulan Oktober nanti,
0: mm-hmm,
1: jadi kita akan wawarkan lah dalam Facebook kami,
0: mm-hmm,
1: okay, kelak pada 6 Oktober. Mm-hmm. Okey. Jadi untuk sambutan ni kita memang telah dirancang di seluruh negeri bahawa mm-hmm. pendekatan yang lebih berilmiah dan interaktif lah
0: yeah.
1: untuk kita lebih dekat kepada masyarakat. Mm-hmm. Yang mana kalau di peringkat ibu pejabat pada 25 November akan dibuat di Menara Kuala Lumpur mm-hmm. sebagai simbol ikonik dan mudah dikaitkan dengan message solidarity nasional mm-hmm. untuk menentang keganasan terhadap wanita. Mm-hmm. Pengasiannya bukan sahaja berbentuk majlis sambutan tapi mm-hmm. kita adakan ceramah, forum strategi pembentangan kepakaran, perkongsian ilmu semasa, roi mm-hmm. pempamer, pameran agensi serta aktiviti interaktif sebab kita nak perkenalkan bantuan dan perkhidmatan kepada peserta. Mm-hmm. Dan antara tarikan utama kita ada kempen Orange the Nation. Mm-hmm. Biasanya untuk dalam tempoh ni kita akan menggalakkan lah pemakaian mm-hmm. pakaian oranye dan sebagainya. Mm-hmm. Perwarnaan lampu percayaan oranye pada mm-hmm. bangunan ikonik. Mm-hmm. So kalau ada pendengar yang mendengar boleh kita sama-sama.
0: Pakaian oranye.
1: Mm-hmm. Pakaian oranye ataupun cahayaan oranye kelak.
0: Yeah.
1: Dan kita ada juga kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, agensi mm-hmm. swasta untuk kita selaraskan mesej EVAU ni untuk kita sampaikan di seluruh negara lah.
0: Mm-hmm. Okay, baik. Di ujung-ujung ni Puan, mungkin nasihat Puan sendirilah kepada pendengar-pendengar Terengganu FM ni.
1: Mm-hmm. Okay, untuk sebagai penghujung ataupun nasihat lah. Mm-hmm. Nasihat saya kepada masyarakat. Pertama, jangan anggap keganasan terhadap wanita ni sebagai isu peribadi dan tak boleh campuri sebab kita kena faham lah. Jadi keganasan terhadap wanita ni memberi kesan bukan sahaja kepada mangsa tapi kepada anak-anak, masa depan anak-anak, kepada keluarga, komuniti dan negara sebenarnya.
0: Betul. Okay?
1: Jadi jika kita mengenali seorang yang jadi mangsa, rakan-rakan kita, adik-adik kita, dengarlah dengan empati. Kita kena menyelami kesusahan mereka. Kita jangan menyalahkan mereka, jangan mendesak mereka buat keputusan secara tergesa-gesa, tapi kita cuba dapatkan maklumat dan kita cuba salurkan kepada agensi betul dan beri sokongan yang lebih selamat lah. Kepada mangsa ataupun mandiri, ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Bantuan sentiasa ada. Dapatkan sokongan lah daripada pihak yang dipercayai. Hubungi talian kasih 15999 dan boleh juga dapatkan bantuan PDRM jika berada dalam bahaya atau rujuk kepada agensi seperti JKM, JPW, Prismanita ataupun OSCC dan juga Jabatan Bantuan Guaman lah. Kepada komuniti lelaki, wanita, belia, penjawat awam, pemimpin masyarakat dan ahli keluarga, kita semua mainkan peranan. Jadi kita ambillah tanggungjawab ni, kita mencegah keganasan sebab tugas mangsa untuk melaporkan tu bukan mangsa semata-mata. Warna sekali pun boleh, tapi tanggungjawab kita nak wujudkan persekitaran yang selamat, menghormati wanita, dan kita tak nak normalisasikan penderaan lah kepada wanita dan kanak-kanak. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita bawa mesej ni bahawa tiada alasan sebenarnya untuk keganasan. Setiap wanita berhak untuk hidup dengan selamat, bermaruah dan sejahtera.
0: Ya, gitulah sebagai kita kata nasihat ataupun pesanan mesra jugalah daripada Yang Berbahagia Puan Izlin Sakinah yang kita kata sebagai pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu yang berkongsi berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Jadi gitulah kan, semoga apa yang dikongsikan tadi memberi manfaat dan juga kebaikanlah buat kita semua. 11.56 minit pagi dah pun kita ni, lagu penutup untuk segmen tajaan hari ini, Wanita Seluruh Dunia, persembahan Project Pistol untuk anda, Terengganu FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Rindu memori 90-an?

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: masih setia bersama kami di Terengganu FM. Mac Ju ada lagi ni. Akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, kita dah pun 12:11 minit tengah hari ni. Dah masuk tengah hari dah pun kita ni kan. Jam yang ketiga, Ruangan Anggun Inspirasimu. Terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar yang berada di live TikTok Terengganu FM tu. Terima kasih banyaklah deh. Daripada tadi, dah ada yang tunjuk. Okey, kita nak ke seleksi 90-an waktu inilah. Untuk anda yang nak dengarkan, nak Mac Ju mainkan lagu-lagu 90-an, anda boleh WhatsApp kami sekarang lah 0103446632. Untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu 90-an yang dah lama anda tak dengar mungkin kan, yang hari ni rasa macam biasa dengar dekat telefon, hari ni nak dengar dekat radio, tak kira lah warna pun, kan, boleh atur lalulah deh. Nombor WhatsApp kami sekali lagi 0103446632. Kita ada permintaan daripada Abi pagi ni, tengah hari ni, menerusi WhatsApp ni, nak dengarkan lagu Slam Gerimis Mengundang. Dan lagu seterusnya, Mac Ju nak tunaikan lagu permintaan daripada mana tadi rakan kita yang minta lagu Untukmu Ibu tadi. Siapa yang minta lagu tu? Oh Nia, namanya tak ada. Nombornya 3328. Nak dengarkan lagu Aziz Untukmu Ibu. Dan lagu seterusnya, ini permintaan daripada Ahmadul. Nak dengarkan lagu You Kiss Membara. Dia kata lama nak minta lagu. Okey, baik, itu dia tiga lagu yang pertama lah untuk seleksi 90-an tengah hari ni. 12 minit tengah hari dah pun kita ni, Terengganu FM, mesra ceria.

0: nak meja tunaikan lagu-lagu 90-an yang anda nak dengar, boleh hantarkan WhatsApp lah 0103446632. Kita ada lagi lagu yang dimintalah oleh rakan pendengar kita. Ada yang hantarkan juga dekat live TikTok ni. Tadi Mama Haikal tadi komen dekat live TikTok kita, dia nak dengarkan lagu Ella, Pengemis Cinta. Lagu ni kalau ada yang ingat lagi lagu daripada filem Bayangan Maut. Mungkin ada yang ingat lagi kan. Okey, dan lagu seterusnya, permintaan daripada Dane dari Besuk. Alulitang Besuk ni, dia nak dengarkan lagu EYE, Setiamu Gugur di Mata. Okey, Dane ni dia hantarkan dekat WhatsApp kita lah. Okey, dan satu lagi lagu yang kita nak dengarkan ni daripada permintaan daripada Akak Sari kita dekat live TikTok ni, dia komen nak dengarkan lagu Safura, Cinta Bersulam Dusta. Gitu. Okey, jadi jomlah kita terus berhibur dengan tiga lagu seterusnya menerusi seleksi 90-an Terengganu FM.
1: Lagu seleksi 90-an

0: Dia Safura dengan lagunya Cinta Bersulam Dusta. Pilihan ataupun permintaan daripada Sari85 dekat live TikTok kita tadi tu kan. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 12.45 minit tengah hari dah pun kita ni. Sempat ke tidak lagi tiga lagu ni yang diminta oleh rakan pendengar kita ni. Jadi jangan cakap banyak-banyak lah, Mek Ju. Kita nak main lagu je untuk rakan-rakan pendengar kita ni kan. Okey, lagu seterusnya permintaan daripada Kak Noh. Kak Noh nak dengarkan lagu Samudra Salam Sejahtera. Seterusnya lagu permintaan daripada rakan pendengar kita di live TikTok Terengganu FM juga ni. Apa namanya tadi yang minta lagu Metallica, Sad But True. Dan satu lagi yang terakhir daripada rakan pendengar kita di WhatsApp, ada yang minta lagunya tadi, alamak siapa tadi tu kan, Kak Ani, dia minta lagu Mahligaimu dari Air Mataku Lestari. Okey, jadi itulah tiga lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini. Selepas itu pukul 1 tengah hari kita ikuti seketika berita utama 1 tengah hari langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kata Media.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama Satu Tengah Hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam berita itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya pelayan-pelayan saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya, terus kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan, jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China, termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan dari Shanghai. Saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177, Sri Aman 171 dan Mukah 170. Diikuti IPD Serian, Salike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencampak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Udang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Sipet Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara bersendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejayaan itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir, skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke World Skills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pukul 1.11 minit tengah hari. Dan untuk makluman semua, tepat pukul 1.03 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Neru. Selepas ini sama-sama kita akan ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong untuk anda hanya di Terengganu FM.
1: Ikuti Tazkirah Kalam Murabi selepas azan di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesang dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlaku. 3 minggu dah boleh, dah rok-rok dah, dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah SWT. Begitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek laki. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kita kata, ustaz, khabar kau nasihat kepada saya? Dia kata, dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesang dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik supaya hati kita ni sentiasa bersih.

Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kapo kenapa boleh isi makanan?
1: Kapo pinggang.
2: Salah.
1: Kapo punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapo mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapo Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapo Menda. Okay, baik. Kapo Menda hari ni, Wang. Okay. Hari Selasa biasa Kapo Menda lah. Kita ada pukul 4 sampai pukul 5 petang. Mm-hmm. Jadi hari ni kapung di Terengganu saja deh. Di Terengganu saja. Dok kira daripada besuk sampai lah ke Kemama, Wang.
2: Okay.
1: Kapung yang ada sekolah berhampiran. Berhampiran. Kalau boleh sebutlah nama sekolah tu. Sebab kadang-kadang kita, ada sekolah rupanya kapung ni. Okay. Okay lah, sekolah rendah ke sekolah menengah ke. Tapi oleh kerana kita dekat nak asal dah ni, awak pun nak khabar waktu asal, Wang, deh.
2: Okay. Nak khabar dia sebelum tu, awak nak khabar waktu asal kita lah. Mm-hmm. Bagi daerah di negeri Terengganu kita. Hari ni 22 kaca. Hari ini asal kita bagi Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus pukul 4.10, Besut Setiu pukul 4.13, Hulu Terengganu 4.12, dan bagi Kemaman dan juga Dungu asal kita hari ini pukul 4.10.
1: Baik, jadi kapung-kapung di Terengganu yang ada sekolah berhampiran, kalau boleh kena khabarlah nama sekolah tu. Jangan sebut nama kapung saja, kita pun tak tahu juga, ya tak? Okey, baik, jadi kita tahu aku dululah, Wang.
2: Sekejap,
1: Kak Cik pun nak tengok ada tak. Mi Paya Gesok khabar. Kapung Paya Gesok, Kak Cik Awang, ada situ ke sekolah kebangsaan Paya Gesok. Kita nak tahu gitulah. Terima kasih, Mi.
2: Okey.
1: Mekna, Wang, Mekna.
2: Mekna khabarnya kapung Kampung Bukit Dimang ada dua sekolah, Kak Cik. Sekolah Menengah Bukit Dimang dan juga sekolah Menengah Bukit Dimang lah.
1: Dan juga sekolah Gendoh.
2: Dan juga sekolah Gendoh lah.
1: Sekolah Gendoh dan sekolah Menengah. Okay. Jadi senang tak pergi jauh lah dah. Okey, baik. Tadi Kak Mona pun ada juga ulah tadi. Ulah.
2: Khabar.
1: Kak Mona mana tahu, sebab kalau di TikTok ni dia kena khabar mula Kak Mona. Ni Kak Mona kata khabar pada meeting. Ada sekolah Menengah Tun Telana. Sekolah Kebangsaan Padang Miding dan Sekolah Menengah Padang Miding. Gitulah kita nak. Biasa kalau
2: sekolah
1: boleh.
2: Sekolah Gendoh, sekolah Menengah tu kan. Dan tu ada tu.
1: Ada setengah ada sekolah Gendoh je.
2: Berhampiran kan tau.
1: Ada setengah tak ada sekolah Menengah je. Kita ada Syahidah Sofia. Kapun Tok Day. Ada SK Tok Day. Terima kasih. Suria Pagi. Gontok Nasik. Ada Sekolah Kebangsaan Gontok Nasik. Syahidah kata Kapun Belara ada SMK Belara. Terima kasih, Syahidah. Okey, jadi kita tawakul dulu deh.
2: Baik.
1: Pasal asal dah lama dah. So kita 4.10. Jadi kita sambung semula lepas asal deh.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabi selepas azan di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel itu pun berlakon, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya gitu. Sebab tu bila tanam agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai, sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini, apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama, salama, molek, molek, sejahtera, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lelaki. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Dia kata, "Ustaz, khabar kau nasihat kepada saya?" Dia kata, "Dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah," dia kata, "sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesang dia ataupun akhirnya comel." Dia kata, "Sabar tu susah. Natijahnya indah," dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh.
2: Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Okay, wah, masih lagi dalam kampung dia. Banyak ni hot comment kat WhatsApp ni.
2: Okay.
1: Kita baca dulu. Kak Acik baca ni dulu.
2: Baca.
1: Mustafa Ayum. Dia kata Al-Mutafi Bilashah. Nama asal dulu di Yamah lah. Ada 5 buah sekolah situ lah. Sekolah menengah 2, sekolah rendah 3 buah. Kampung kecil je tapi sekolah banyak, dia kata. Sekolah rendah di Yamah Sekolah rendah Duri Amah 1, sekolah rendah Duri Amah 2, lepas tu sekolah menengah Duri Amah 2 lagi sekolah sekolah Seridi dengan sekolah Semidi. Jadi semua sekali ada 5 sekolah, 5 buah rumah sekolah Kak Cik Awang.
2: Yang kita tengok ni Muiz baca dah.
1: Muiz
2: katanya kampung Pulau Segar ni ada 2 sekolah juga. Sekolah menengah Pulau Segar dan juga sekolah rendah Pulau Segar.
1: Okey. Fiki yang di left itu ada kata kampung Bari ada SK Bari Patah. Okey. Kak Ani Telemong kata kampung Kuala Telemong ada sekolah rendah Kuala Telemong dan sekolah menengah Kuala Telemong. Selagi sekolah rendah Kebangsaan Bukit Taduk. Dekat juga dengan kampung Kuala Telemong eh.
2: Okey. Okay, kebanyakan Kak Cik berapa nama tu disenoni dengan nama sekolah tau. Kampung tau.
1: Kita ada nota suara daripada Z75 wang. Boleh terdengar eh?
2: Okey.
1: Okey, kejap deh.
3: Assalamualaikum Kak Cik dan awak.
1: Salam Zain.
3: Saya ni penduduk Kampung Cenering.
1: Ya. Yeah.
3: Kampung Cenering ni kalau kira kampung penduduk padat sebab dia ada 3 utis sekolah. Sekolah Kebangsaan Cenering, Sekolah Rendah Kebangsaan Cenering, Sekolah Kubaikan. Dan ada satu universiti, UiTM Cenering. Kampung kalau ada masjid ada 4 Kak Cik. Kalau masjid ada 4 tu besar kampung tu. Assalamualaikum.
1: Terbaik Zai. Terima kasih Zai. Okey, baik kita ada
2: Ayu Kuala Lebar ni.
1: Ayu
2: Kuala Lebar ni Kampung Kuala Lebar, Sekolah Pusat Kuala Lebar. Lepas tu Kampung Ladang Titiang, Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang. Lepas tu Kampung Bukit Cenering, Kampung Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit. Kampung Duyang Burung, Sekolah Kebangsaan Duyang Burung. Dan yang kelimanya Kampung Kuala Bekoh, Sekolah Kebangsaan Rengah Bekoh. Dan yang keenang Kampung Padang Hilirang, Sekolah Kebangsaan Padang Hilirang.
1: Okey, kita ada Amzan Drama di Besuk, Kampung Bukit Kenok.
2: Kenok.
1: Kampung Bukit Kenok ada SK Bukit Kenok. Kampung Raja ada SK Kampung Raja. Okey, baik. Terima kasih Amzan Drama.
2: Okey,
1: lagi. Nazilah dia kata, di Kampung SK Palu, SK Pulau Usa je. Kampung Pulau Rusa kot. Kalau boleh kampung kampung lalu deh. Kampung kampung mana? Sebab kita bukan nak tahu sekolah. Memang kita nak tahu sekolah. Tapi kita nak kampung
2: yang berhampiran dengan sekolah.
1: Tapi kena kampung lah nama sekolah.
2: Okey, kita ada pergi BTV. Sekolah tu ada di Bukit Tok Beng. Tapi nama sekolah, Sekolah Ibrahim Fikri, Kampung Seban Sakir.
1: Okey.
2: Hot tu, kenapa ni? Khotu ahli kabo kak cik.
1: Terima kasih. Kita ada Mak Edi. Kampung saya Kampung Geliga, ada SMK Geliga dan SK Seri Geliga. Okey. Muaz ni nak betul lagu ke benda apa abang rasa?
2: Tahu kok.
1: Kita tengok lagi lah. Kita ada Kimi Batu Rakit. Sekolah dekat rumah Kimi di Batu Rakit, ada SK Kompleks Mengabang Telipok, SK Mengabang Telipok, SMK Kompleks Mengabang Telipok dan SMK Batu Rakit. Banyak wang sekolahnya wang.
2: Ya.
1: Okey,
2: Rahimi Arif Kemamang. Sekolah Kebangsaan Sekolah Kebangsaan Dalam Barang. Ini Sekolah Kebangsaan Kuala Kemamang.
1: Okey.
2: Lokasi Kampung Geliga lah.
1: Baik.
2: Dalam Barang ni kalau
1: Dalam Barang bukan Dalam Rok. Bukan Dalam Rok. Bukan.
2: Paya tau.
1: Nama Paya. Sekolah. Nama Paya. Sekolah
2: Dok eh.
1: Dulu.
2: Dululah okay, Sekolah okay. Kebangsaan Dalam Barang gitu.
1: Baik.
2: Barang macam Paya lah. Rok suka faham kat sini.
1: Dalam Barang eh.
2: Barang bukan Barang kat sini. Apa Barang?
1: Penat eh.
2: Nama lagu?
1: Wah, baca lagi ni, Wah. Faizuddin, Wah baca lagi. Dah baca lagi,
2: Oh,
1: dia kata Kapung Batu 7 Dongok, ada SK Batu 7, ada College Vocational, ada Politeknik Sultan Mizang. Okey, baik, kita dengar lagu lawa, deh.
2: Yeah.
1: Sama mula kek gini, deh.

0: Okey, baik. 443. Kita banyak terima nota suara, Wang. Kita tengok Kak Nisa dulu, eh.
1: Okey.
0: Okey.
2: Assalamualaikum, Kak Cik Awan.
0: Assalamualaikum.
2: Kampung Nyuk, ada sekolah kebangsaan Kampung Nyuk. Dan Kampung Tebi Tembok, ada sekolah kebangsaan Tebi Tembok.
0: Okey.
2: Itulah dia sahaja.
1: Okey.
2: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Nisa.
1: Yeah.
0: Okay, kita ada Muaz Reflexology di Sungai Dehaka, Wang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak
3: Cik Awang. Selamat petang. Hujan lebat Sungai Dehaka ni.
0: Okay.
3: Hati-hati, Kak Cik Awang balik nanti dah.
1: Ya.
3: Yeah. Sungai Dehaka paling dekat Sekolah Kebangsaan Bukit Bayas. SK Bukit Bayas. Tak tahu nak kata guana. Dalam kampung Sungai Dehaka tapi nama sekolah Bukit Bayas.
0: Oh, pula dah.
3: Okey.
0: Okey. Baik, kita ada Nurul. Lagi Nurul. Okey. Yang ditunggu-tunggu.
1: Ya. Yeah.
0: Nurul pula serah. Okey.
4: Assalamualaikum, Kak Cik Awang. Ni kampung Pelasera ni, depan sekolah, depan rumah saya ni, sekolah rendah Pelasera. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Gaduhnya Nurul nak pergi mana.
0: Kita ada Jack Iron. Okey, Kak Cik Awang. Apa tu? Sekolah Menengah Haji Abdul Rahman Limbong di Kampung Kuban Jela. Okey. Daripada Jack Iron. Terima kasih, Jack Iron.
1: Berapa ke arah ni diri ni?
0: Okey.
1: Nabi Kak Nisa macam mana? Kak Nisa ada tu dah.
0: Pak Wei. Pak Wei Kampung Minda.
1: Pak Wei. Pak Wei.
0: Banyak tu disenaraikan tu.
1: Sekejap orang tengok ni. Pak Wei. Okey. Pak Wei Kampung ni. Bak Kampung ada sekolah ni banyak katanya. Bagi Ulu Dongo ni, setiap kampung ada sekolah. Jiranga ni kan? Kenapa? Jiranga ada sekolah.
0: Ada Jiranga
1: Sungai. Jiranga Sungai?
0: Jerangan
1: je. Okay. Ada sekolah, ada SM Sekolah Kebangsaan
0: Jerangan.
1: Lepas tu Sekolah Kebangsaan Jerangan Kampung Dendang, Sekolah Kebangsaan Dendang Kampung Tepis, Sekolah Kebangsaan Tepu. Oh, dia di kampung ni je. Kampung Tepu, Kampung Minda. Pening pada aku.
0: Kampung Tepi SK Tepu. Apa dah?
1: Nasib baik aku cepat mengelak. Okey.
0: Tepi ke tepu?
1: Kapur tepi sok. Ada kapur tepi ke?
0: Ada.
1: Kenapa kau tak mengelak? Lepas tu kapur tepus. Kampung Minda.
0: Awal.
1: Kampung Minda pula. Kampung Minda.
0: Awal baca aku nak suka tu.
1: Kampung Tanah.
0: Kelabu spek.
1: Kampung Tanah.
0: Memang hai awang ni.
1: SKMT. Seminta nama dekat saya.
0: Dia mulut.
1: Kau dah tulis dia tu.
0: Kelok je abang baca orang
1: macam. Jangan dia betul-betul kali.
0: Okey.
1: Seminta kat dia. Ingat ke 2 meter. Kampung Kuala Jengal.
0: Okey.
1: Ni itu dia kaya-kaya ni kita dah tahu. SMKKJ. SKKR. Lepas tu Jongok Batu. Misal Mak di sini.
0: Okey.
1: Sekolah Kebangsaan Jongok Batu, Kampung Syukur. Kampung Syukur, Sekolah Kebangsaan Syukur, Kampung Pasir Raja, Sekolah Kebangsaan Pasir Raja. Setiap kampung ada
0: sekolah.
1: Ada sekolah.
0: Okey, terima kasih Pak Wan ada. Okey, kita ada
1: Loh baca
0: Cik Sumarang. Dia kata
1: Cik Sumarang.
0: Di Marang saja kita nak perincikan sekolah. Maksudnya gini, maksudnya kalau Kampung Bukit Gasing ada sekolah rendah Bukit Gasing kau. Kalau seberang Kampung Seberang Marang ada sekolah rendah Seberang Marang. Okey, sekolah menengah Seberang Marang gitulah.
1: Jangan senarkan nama sekolah je.
0: Kita bukan sebenarnya kita fokus kepada kampung tapi kampung yang ada sekolah berdekatan. Kalau gitu. Jangan senarkan nama sekolah saja eh. Okey, macam Mi Paya Resok Kabar. SK Kertih, SMK Kertih, Kertih Kemamang. Sekolah yang ada antara satu sama lain di Kampung Kertih lah ni ko. Kita ada nota suara daripada siapa ni Wang? Pemilik nombor belakang dia 2507. Kita dengar sekejap Wang eh.
1: Okay.
0: Latih Rani nama dia.
1: Oh, Latih Rani.
5: Assalamualaikum Kak Cik Awang.
0: Assalamualaikum.
5: Amba ni daripada Kampung Kuala Kemamang nak kabar.
0: Ya.
5: Ada sekolah Kampung Sekolah Kebangsaan Kampung Kuala Kemamang. Dulu bukan sekolah dalam barang. Dulu Sekolah Kebangsaan Kampung Tengah.
0: Oh.
5: Betul mula tu. bukan dalam dalam barang. Sekolah kebangsaan Kampung Tengah.
0: Terima kasih. Itulah betul.
1: Yalah ha.
0: Apa sebab, ni?
1: Sebab
0: apa barang ni awak?
1: Doa awak baca je kat cik itu di barang situ. Barang baik barang kita.
0: Salah aku. Ha? Salah aku. Ha. Terima kasih dah. Itulah betul dah.
1: Ha,
0: kita luang Goku, Kampung Gong Kijang ada SMK Bukit Tunggal. Okey, kita ada Kak Ros Rindu ni. Jap.
6: Assalamualaikum. Kak cik awak.
0: Salam ya.
1: Salam.
6: Salam konti. Nama kampung kita Kampung Matang, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Nama sekolah dia Sekolah Kebangsaan Matang dengan Sekolah Menengah Matang.
0: Okay.
6: Sekarang panggil Sekolah Menengah Matang tu Matang Bistari.
0: Oh.
6: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Kak Ros rindu ke ni?
0: Kak Ros rindu eh. Okay.

Duli Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Kita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, dan ini hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ar Rahmanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri Ar Rahmanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat. Tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik. Depan tu tak ada. Ni kat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naik lah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni. Buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Faye Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum. Saya Syahrul, pengusaha kedai runcit dan barang segar dekat Wakaf 2. Saya mula berniaga pada PKP tahun 2020. Saya mula berniaga dengan secara kecil-kecilan berniaga ayam segar. Alhamdulillah, perniagaan saya masa tu dapat sambutan daripada saudara-mara, kawan-kawan rapat. Jadi saya pun ambil langkah untuk kembangkan bisnes saya. Saya sewa satu kedai, colok kedai yang boleh tahan untuk saya kembangkan bisnes saya. Saya masukkan barang runcit, ikan segar, sayur-sayuran segar dan juga ada buah-buahan tempatan mengikut musim lah. Bekalan-bekalan ni saya dapatkan daripada pasar borong. Untuk barang-barang fresh ni saya dapat daripada pasar borong, dan untuk barang-barang runcit saya ambil dari pembekal-pembekal yang di Kuala Terengganu ni lah. Bisnes saya ni berjalan lebih kurang dalam 5 tahun dah lah. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan lah. Impian saya nak kembangkan lagi bisnes saya, nak ada pekerja-pekerja yang bagus, ada bisnes yang boleh stabil lagi. Saya juga ada sediakan perkhidmatan COD, pasaran ke rumah, untuk isi rumah yang tak dapat keluar ataupun yang isteri-isteri yang bekerja ataupun suami sekalipun bekerja yang tak ada masa untuk ke kedai, ke pasar pagi. Saya boleh buat penghantaran ke rumah. Untuk sebarang pertanyaan ataupun untuk sebarang penghantaran sekalipun, boleh hubungi nombor saya 0148077367.
1: Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro, setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Tak kira di mana saja saudara berada ketika ini, kita dah pun pukul 6.12 minit petang. 6.12 minit petang. Dan Nurani, dalam segmen Nurani, 6 daripada sekarang, 6 petang, sehinggalah pukul 9 malam nanti. Sekarang dah pun pukul 6.12 minit petang. Akan bertemankan saya Rizal Imi, Haji Muhammad ataupun Rizal, di ruang udara Terengganu FM mesra ceria 88.7 MHz. Rakan-rakan kita di di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus di Dungun 97.7 MHz, 90.7 MHz di Kemaman dan 96.2 MHz di Besut dan juga Setiu. Dan hari ini kita masih lagi hari Selasa, 22 September 2026, bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, jika setiap hari Selasa selepas saja berita, kita akan bersama dalam ruangan agama kita di Terengganu FM. Dan saya nak memaklumkan juga di ruang udara Terengganu FM dan juga di Lusi TikTok Live Terengganu FM bahawa Ustaz Abdul Halim Awang dalam pengajian kita pada petang setiap hari Selasa Jom Tanya pada minggu ini sudah pun berakhir. Dan yang berbahagia, Ustaz Abdul Halim Awang memohon maaf kepada rakan-rakan pendengar, minggu ini adalah minggu terakhir beliau kerana kekangan jadual tugasnya kuliah sebagai seorang pensyarah di UNIZA. Setiap hari Selasa beliau habis sebagai seorang pensyarah pada setiap hari Selasa, jadualnya 4 petang hingga 6 petang. Jadi setiap hari Selasa sampai pukul 6 petang, jadi beliau tak sempat untuk bersama dengan kita. Jadi beliau memohon maaf. Dan minggu ini adalah minggu terakhir beliau bersama dengan kita. Jadi minggu lepas adalah minggu terakhir beliau bersama dengan kita. Jadi Jom Tanya mungkin kita terpaksa tu dulu lah. Mungkin kita akan cari alternatif lain lah untuk rancangan Jom Tanya ini, insyaAllah. Atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan beliau menyampaikan salam kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar beliau yang setia di Terengganu FM mesra ceria. Baik, dari sekarang sampai pukul 7 malam, insyaAllah jika ada rancangan agama petang-petang ni, maknanya kita akan bersama dengan lagu-lagu hiburan lah sampai pukul 7 malam. Dan sebelum itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada dua rakan saya yang telah temani kita dalam GGOK Guan Agama Awang kita, Kak Cik dan juga Awang. Kita dah pun pukul 6.15 minit petang.

keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 7.05 minit malam masuklah solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun berlakon, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya gitu. Sebab tu bila tanam agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai, sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah ke. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kita tahu ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesang dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Dengan FM Mesir Ceria, kita dah pun 7.35 minit malam. Dan insyaAllah selepas lagu nasyid ini, kita akan ikuti Hidayah Ulangan yang diterbitkan untuk siaran pada tengah hari tadi. Dan diterbitkan oleh Khadijah Khalid dengan tajuknya Demi Masa, yang disampaikan oleh bagi Ustaz Syahrani Asyari. InsyaAllah selepas lagu ini. Dan solat Fardu Isyak bagi seluruh daerah di negeri Terengganu hari ini, sebentar nanti 8.14 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 8.16 pula bagi daerah Besut dan Setiu, 8.16 juga Hulu Terengganu, dan 8.14 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 8.14 minit malam masuklah solat fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun berlakon, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dan hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah SWT. Begitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai, sampai hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah ke? Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel, dia kata, "Ustaz, khabar kau nasihat kepada saya?" Dia kata, "Dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah," dia kata, "sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesang dia ataupun akhirnya comel." Dia kata, "Sabar tu susah, natijahnya indah," dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nah, itu dengar saya langsung Laporan Harian yang disiarkan di RTM. Dan tak sah rasanya kalau saya tak sebut kedudukan carta pungutan pingat negara-negara Asia yang bertanding. Biasa, di mana biasalah orang katakan kuasa sukan dunia, China, People's Republic of China berada di kedudukan China, kedudukan yang pertama dengan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Kedudukan yang kedua Jepun, 11 emas. Korea Selatan di kedudukan yang ketiga dengan 6 emas. Kazakhstan 6 emas. Thailand di kedudukan yang kelima. Manakala Malaysia di kedudukan yang ke-16 setakat ini. Hari yang ketiga, boleh katakan hari yang ketiga, Malaysia kedudukan ke-16 dengan 1 pingat emas, 3 pingat gangsa. Pingat emas menerusi acara karate Women's Committee 55 kilogram final, 55 kilogram dimenangi oleh Robert Edola Fay, pingat emas. Manakala 2 pingat emas menerusi karate iaitu Kalyana Sundaram Tewendran dan juga Hari Sangkar Suraya Sangkar. Manakala wushu 1 pingat gangsa menerusi Tan Chiang Min iaitu Women's Nang Kuan dan Nandao. Itu untuk catat kedudukan pingat ketika ini Sukan Asia di Aichi Nagoya Jepun 2026. Setakat ini Malaysia kedudukan yang ke-16 dengan 1 pingat emas dan 3 pingat gangsa. Kita dah pun pukul 8.42 minit malam.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Teruskan bersama kami di Terengganu FM. Dan jangan lupa selepas utama 9 malam nanti dalam Rock Arena bersama dengan Hal.

0: Ni bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Dah cari belum? Kalau dah cari tu tak jumpa, cuba cari betul-betul. Type je Terengganu FM _ dekat kotak carian tu. Mesti jumpa punya. Dan kalau anda pun pernah cari tu, dah jumpa tu, akaun kami yang nama Terengganu FM _ tu, ada berapa follower, pengikut sekarang ni dekat TikTok kita. TikTok Terengganu FM ada 67,500 pengikut. Anda boleh jadi sebahagian daripada itu kalau anda terus ikut TikTok kita, Terengganu FM _. Di Facebook Terengganu FM saja. Lepas tu dekat Instagram terengganufm.rtm. Jomlah kita berteman dekat media sosial. Okey. Baik, tadi tu ada lagu bersama daripada Duran Duran dengan Calm Undown. Calm Undown. So kita telefon dengan lagu-lagu yang dimainkan. Kalau anda

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Ada malam, ada dijahat.

gitu kan. Rock Arena di jam yang kedua pukul 10.14 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Hari ni 11 malam 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. 22 hari bulan hari ni. 22 September rasa macam baru je masuk bulan September kan. Bila masuk bulan September tu teringat dekat lagu-lagu bulan September. Banyak lagu-lagu bulan September. Okey, hari ni dah sedar-sedar kita dah pun 22 September dah. Jadi macam mana perjalanan anda sepanjang September ni, okey ke? Kalau okey, bagus, alhamdulillah. Ada yang kata bulan September ni baru pertama kali sampai kat Terengganu. Wah, gitu ya. Selamat datang ke negeri kami, negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik, okey. Jadi kalau lepas ni balik kat negeri semula tu, kalau nak dengarkan kami lagi, boleh dengar kod online lah. Kat RTM Click yang boleh dapat percuma je dekat Google Play dan juga App Store. Type je RTM Click kat situ. Bila dah muat turun tu, anda termasuk sebahagian daripada lebih daripada 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi kami RTM Click. Nanti kalau nak dengar Terengganu FM, cari dekat ruangan radio, cari dekat Terengganu FM, tekan kat situ. Dengarlah kami pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari, okay? Ini lagu daripada kumpulan tadi, kumpulan Wings. Ini kumpulan Swing dengan Lepaskan Rantai Itu. Macam kata-kata pepatah lah kan, kalau sesuatu yang kita genggam tu boleh mendatangkan sakit kepada kita, kalau kita lepaskan, bila kita lepaskan tu kita rasa macam lega, lebih baik lepaskan saja, jangan digenggam.

0: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock!

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kajian Komprehensif Keberkesanan Dasar Gaji Progresif. Kerjaya Golongan OKU Fokus Pembangunan Bakat dan Kompetensi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akman Rasulullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandiran dalam pekerjaan.
2: Kita juga perlu

Memiliki haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Kejuaraan Bintang Kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati.
1: Listening to Nasirang FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Radio Malaysia,
1: Terengganu FM. Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.
0: Tazkirah di Terengganu FM.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramdan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Dato' Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berikut kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kajian negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, khidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Pegawai Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebagai tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa berusia acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.